Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преко етерот на радиостаницата CMR на бранова должина 101.3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска.

Како што најавив, почитувани слушатели, пред околу три недели дека ќе дадам емисија со друга тема, еве дојде денот кога треба да го кажам, иако сум последна можеби на светот да давам ваква содржина што ќе ја чуете во текот на емисијата. Затоа не би сакала нити да се фалам, нити пак да кукам, но она што треба да се каже, редно е да се каже. Но и при големата толеранција од моја страна, иако многу пати гледам неправедност, преминувам ни сето тоа, се додека на вистина не дојде моментот да дадам да се спротиставам за она што го прави некој. Не дозволувам на вистина некој да изигрува будала од мене, зашто доколку заслужам, да, но не доколку не сум заслужила. А вие пак би сакала ова што ќе го кажам да се поставите на мое место и на вистина праведно да размислите што зборувам и дали сум во право. Но на самиот почеток да одиме со рекламниот блок. Македонската православна црква Свети Климент Охридски располага со три модерно премени сали за вашите фамилиарни веселби. Јавете се на телефон 416-421-7451. Неделите од 10 часот утрото на заедничка богослужба, а секој четврток на ручекот што го прави самата црква. Председателот пак на Црковната општина Света Недела од Еджекс, Христо Трифуновски, со својата управа исто ве известува дека на располагање ви стои удобна сала за вашите крштевки, родендени или помали свадби. Секој вторник на заедничкиот ручек од 12 часот на Пладне, а пак четврток на заедничко дружење во игра и песна. Не заборавете, секоја недела на заедничка богослужба од 10 часот утрото, а телефонот е 905-431-4944. И уште една наша Македонска православна црква, Новоградот Хамилтон, тоа е црквата Свети Наум Охридски, каде управата со председателот Крис Клашов ги задоволува сите гости кои одржуваат свадби, родендени, крштевки со нивниот сервис и добро подготвеното јадење. Секоја недела од 10 часот утрото се врши богослужба. Телефонот е 905-387-0111. А пак Организацијата Обединети Македонци ве известува дека во втората, третата и четвртата седмица од јули, односно од 13 до 17 јули, 20 до 24 и 27 до 31 јули, организира летен камп за македонски деца на возраст од 6 до 16 годишна возраст. За упис повеќе податоци стојавете се на 416-823-6520. Но не заборавете дека наближува и илинденскиот пикник, имено 1 август од 11 часот со положување венец во чест на паднатите борци пред споменикот на црквата Свети Климент Охридски. А во недела 2 август по 68 пат Организацијата Обединети Македонци ќе ги пречека сите македонци на традиционалниот илинденски пикник во Илинденскиот парк. Прославната започнува од 10 часот утрото со богослужба во Македонскиот православен манастир Свети Илија. Потоа се избира манастирски кум за следната година. А после тоа свечена програма ќе започне од 2 часот попладне со испевање во чест на паднатите борци за ослободување на Македонија, свечени говори и општонародна веселба. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрај вас е секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Вие сите знаете дека Радио Часот Глас од Македонија има потреба од вашата помош за да и понатаму продолжи да се емитува ова најстара радиопрограма во иселеништвото. Некои велат, Боже, не ја слушале програмата, ги гледале внучињата,
па дури сум зборувала политика, трети биле пензионери, четврти од што критикувам, затоа и не ме помагали и така натаму и така натаму. За првото, дека не ја слушале програмата во ред, но затоа пак ја слуша порано. И не треба да ја слушаш ако треба да се помогне нешто што е македонско. Второто за политиката. За нивна информација, од политика на вистина не се разбирам и ќе бев политичар ако сакав, а бидејќи на вистина никогаш не сум сакала да чујам за политичари, зашто политичарите 90% ветуваат, а 10% исполнуваат. А јас такво нешто не сакам, туку со цела душа и срце го афирмирам преку програмата, а многу повеќе го бранам македонското име. За пензионерите, во ред се сложувам до некаде дека помала им е пензијата, но затоа пак, ако еден долар секоја недела тргаат настрана, ете ги, не велам 52 недели, 50 недели, 50 долари, да не зборувам за 2 долари или 100 долари да соберат, да дадат за радиочас од Глас од Македонија. И за оние кои поради моите критики, како што велат, кон некого или како што сега ќе се свртам кон актуелната управа на Црквата Свети Димитрија Солунски од Маркам, заради тоа не ми помагале. Сето ова што го посочив, повеќе од јасно е дека вие не ми помагате мене. Вие го помагате македонското радио, македонскиот радиочас, ја помагате Македонија и македонштината. Можете да не ме сакате, па дури да ме мразите, но да не се помогне гласило, во кое со целата душа и срце давам се од себе, не гледајќи на последици, Бога ми, навистина греф е од Господа. Ова не го зборувам сега само за Глас од Македонија, зашто тука на таквите кои кажуваат вака, само им е изговор, екскюз, зашто никогаш не давале и на тој начин си мислат тоа го дадуа, со тоа го дадуа и точниот одговор. Во случајов, кога зборуваме за помош, би требало да се помогнат и радијата сите и телевизијата и весниците. Може би и затоа, од што не се помага, се гледа така површински или може би некој работи со некоја стратегија да не постои македонството, затоа сме на исто место и не одиме напред, туку сме статус кво. Но старите велат, фрли си позади за да најдеш пред себе. Навистина, не можам да се изначудам. Не би сакала да ги спомнам имињата, зашто се навистина многу што сум поминала, било со радиото или со агенцијата. Кога има е потреба од помош, а јас од срце им помагав, или со таа помош, да речам, или со агенцијата Wind Travel, благодарение на Wind Travel, овде се дојдени во Канада многу со стотици, да не велам и илјади луѓе. Верували или не, никогаш не сум сакала, ако помагам, па да ми се возврати, да ми возвратат на исти начин. Не, така моите родители не ме научили да бидам. Никогаш не сум имала мерило. Ако можам да помагам во ред, без да се докажам или покажувам, туку сакам да правам од срце, за да им оди напред работата како што ми велеле моите родители, за да им биде среќно и весело се. Има една поговорка, вели, помина зимата и не ми треба гуната, зашто сега веќе е топло. Но заборават дека после летото пак доаѓа зима. Ова што ќе го зборувам сега, реков дека не се однесува за сите во управата на Црквата Свети Димитрија Солунски, зашто има од нив што со давање заклетва, ставајќи ја раката на Библијата, чесно и служат на Црквата и праведно ги вршат сите обврски, зашто таквите одат за здравје и доброто на фамилијата. Тука морам да ги пофалам сите женски секции од сите македонски православни цркви кои неуморно работат, односно тие се столбот на секоја црковна управа. Но редно е да се спомнат сите македонци кои одат да запалат свеќа за здравје на фамилијата, давајќи донација кој колку може. Со еден збор, народот ги помага црквите, делики од залакот, но затоа пак црквата е таа која треба да помогне онаму каде што има потреба. Тоа е моето мислење. Јас би рекла и нешто друго. Секој има право да
дали сака да помага или не за оваа радиоемисија. Зборувам за индивидуалци. Кога се бара помош од некои институции, од цркви што не даваат од свој джеп, а причината, иако ја бараш, а одговор не добиваш, Бога ми е многу навредливо, неправедно и редно е да се знае што се прави во комуната. Тоа е причината што вечерва, почитувани слушатели, ќе ја поберам да ми каже зошто и при трите писма што ги пратив, а одговор не добив, ќе ги чуете писмата, може би сега со јавниот мој повик ќе одговорат надлежните од Свети Димитрија Солунски. Дури си дозволив и вербално да се прашат на таму на самиот митинг. На крај од мојов вовет, да се извинам до вас, почитувани слушатели, а најмногу до оние кои ја помагаат програмата, што ова емисија место со песни, историја, занимливости, ќе биде со прашање и добронамерна критика до актуелната управа на Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски и од Маркам, до работното тело или екзекутивот на црквата, зашто целата, реков, управа не ми е крива. Едноставно екзекутивот одлучува се што треба.

Денес, како што реков, ќе се задржам за актуелната управа на Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски во Маркам. Инаку, за ваша информација да ви кажам дека кога се дојде до идеја за да се гради црквата преку радиочасот Глас од Македонија, благодарение на вас, почитувани слушатели, првиот пат собрав 28.000, а вториот пат 25.500 плюс 5 години бесплатна реклама. Но и тоа да спомнам дека секоја мисија на чин ме чинеше пак по $350, што го правев за без да им наплатам нив. Ова година црквата Свети Димитрија Солунски го празнува 30-тиот јубилеј, нека им ја честито. Но знаете ли колку ми имат помогнато од управата на таа црква Свети Димитрија Солунски за овие 30 години? Само $1000. Пред 5 до 6 години, кога беше председател Бале Гајтановски, кој со неговата управа, а јас од се срце би сакала да му се заблагодарам. Тогаш за малку и ќе ми се затвореше програмата, но благодарение на Бале Гајтановски, управата значи решија да ми помогнат $1000. Истото и сега побарав. Морам да платам на радиото и како што сите вас што ве молам, така замолив и по црквите, организацијата, бизнисмени и слично. Една од нив е и црквата Свети Димитрија Солунски во Маркам. Се обратив до актуелната сегашна управа, до председателот Жанко или Джани Стојчевски и неговата управа за помош од $1000, а не побарав 5.000 или 10.000, па да се разгледува толку многу. Иако тоа може екзекутивот да го реши, за жал, минатата година, тоа беше, ми рекоа дека немаат пари и нема на никој од медиумите да им помагаат повеќе. Тогаш се помирив со тоа, иако Анджело Димитријевски, кој е таму благајник, рекол барем малку да ми се помогни, а исто тука се приклучил и секретарот Маријан Котевски да ми се помогни. Меѓутоа во ноември месец случајно видов дека тие на некои од медиумите продолжуваат да дават помош преку реклами. Пред да продолжам со мојот коментар, еве што им напишав на тоа. Прво да го прочитам првото писмо, испратено на 1 април 26 година. Почитуван господине Стојчевски, поради мои оправдани причини досега не се имав јавено писмено до вас и вашата црковна управа, иако тоа требаше да го направам уште пред неколку месеци. Може би на некој од вас не ви е познато со мојот допринос, но благодарение на моите слушатели во изградба на храмот, најпрво 28.000 канадски, а потоа уште други 25.500 плюс 5 години давање на бесплатна реклама. А лал нека биде за се, зашто треба да се градат повеќе храмови, институции и слично, да се афирмира македонското име, како што прават и другите етнички групи во Канада. Имено, поводот на моето јавување е некоректноста од ваша страна. Пред една година побарав да се помогне радиочасот Глас од Македонија, а одговорот ваш беше дека сте слаби со буџетот, па после фестивалот што го правите секоја година, ќе видите како е и така да одговорот ваш беше дека не сте во можност. Ми дојде незгодно, но сепак го прифатив, бидејќи рековте дека никому нема од медиумите да давате поддршка. Меѓутоа во ноември, мислам беше, кога отидов во црквата Свети Климент Охридски и како и секогаш земам од весниците. Превртувајќи ги листовите во весникот Македонија на Сонја Лозановска, гледам реклама

ма ваша. Во тој момент не знаев што да мислам, дали сум јас црната овца во вашите очи, што на едни давате помош, а на други не. Јас не сум против Сонја, таа мора да бара помош, но ме разочара вашиот став. Ова не го барам за мене. Тоа е за Гласот Македонија, за да продолжи понатаму да се емитува програмата. Јас не се наљутив, туку ме навреди вашиот однос, односно непочитувањето према радиочасот Гласот Македонија. Не гледајте ме мене, можете да бидете пристрасни кон кого сакате, но да дискриминирате е голем греф од Господа, а посебно ако имате суфлери кои ви диригираат. Барам, доколку се уште негативно делувате, односно не помогнете да ја дадете причината зошто тоа го правите, дефинитивно не е изговор дека не можете, зашто црквата е да помогне на болни радио и ТВ часови весници, а овде очевидно се појавува вашата управа со две лица, према едни мајка, а према други маштеја. Место да одиме по примерот на другите етнички групи, кои при нивното меѓусебно недоразбирање расправи кога ќе дојде до националното сите се заедно. Ве молам писмено да ми ја дадете причината доколку е негативна. Ве поздравувам со добра мисла за да во добро здравје и расположение ги дочекате великденските празници. Со почик, Драгица Лапајковска-Белчевска, уредник и водител на радиочасот Гласот Македонија, Торонто. Еве го сега второто писмо. Второто писмо е испратено на април 21. Почитувани, вторпат писмено се јавувам во врска со така наречената помош од ваша страна за радиочасот Гласот Македонија, односно причината зошто не сакате да ја помогнете ова радиопрограма, што отворено морам да кажам, доколку е негативен одговорот, вршите дискриминација. Не се заканувам, но барам да ми одговорите, а јас ќе бидам принудена да објавам на радио со име и презиме и работното тело со име и презиме на црквата. Реков дека не е закана, но ќе бидам принудена да дадам и мој коментар. Ве молам, навистина ве молам, љубезно, се уште да ми вратите одговор на моево повторно пишување. Со почит, повторно кажувам јас. И третото писмо, испратено на 10. мај 26. Почитувани. Пишувам почитувани, бидејќи на два пати кога се обратив до председателот Жанко Стојчевски, не добив никаков одговор, па верувам дека ќе се најде некој од мајка роден и кој да ја дал заклетвата таму, ставајќи ја раката на Библијата, ветувајќи дека ќе биде праведен према се и ќе служи за доброто на црквата и народот кои имат потреба од било каква помош. Најпрво нека ја честита 30 годишнината од Македонската православна црква Свети Димитрија Солонски со надеж за поголема афирмација на овие простори за македонското име и самиот светец македонски. Навистина ме радува што со помош на група македонци дојде до идеја да изградат црковен храм во градот Маркам, а дај Боже нека се множат уште повеќе, а на кои им честитам, како и на сите досегашни управи со женски секции, кои на било каков начин допринеле за доброто на црквата. Ви благодарам што го доставивте видеото, што навистина одлично и професионално е направено, ми го доставивте мене. Нека честит овој значаен јубилеј и нека се множат други успеси на било кое поле поврзано со македонството. Интересно е што таму се кажа дека се собрале пари за црквата, а собраните пари преку радиочасот Гласот Македонија, првиот 28.000, а вториот 25.500, претходно сум напишала 25.000 и плюс 5 години давење бесплатна реклама. Собраните пари се благодарение на моите слушатели, но затоа пак секоја програма ме чинеше на чин по 350 долари. Зар немаше заслуга не јас, туку Гласот Македонија да се спомне. Јас сум позната и по добро и полошо, што за жал не посакувам ни на душмано тоа што ми се случи со македонскиот авиотранспорт, губејќи голема сума на пари, па се фатив за сламка. Ама многу нешта сум направила, добри помагајки на секој ден колку се што можев на организација, асоциација, друштва, цркви, собирање на пари за болни починати, за цркња 7500, иако не го знаев и така натаму. Навистина не можев да
Не можам да разберам што се случува за да така се постапува. Побарав од вас да ми напишете писмено што е причината што мене не сакате, повторувам, не сакате да ми помогнете, што чекам најмногу да ми одговорите во наредниве две недели, за да потоа ќе морам со сите овие пораки до вас да ги запознам слушателите каква управа има во Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски. Му благодарам на управата на Бале Гајтановски, кој пред 5 до 6 години ми помогна давајќи 1000 долари за радиочасот. Тоа е се што имам добиено во овие 30 години. Јас кога помагам, навистина немам мерило, па да барам да ми се возврати, па така дојде што навистина треба помош, што треба и лично да извадете некој долар од вашиот џеп, не само за овој радиочас, туку и за сите медиуми. Се надевам дека добро ме разбравте и без никакво лјутење, зашто тоа што ќе го кажам, ќе биде во наводници ваша заслуга. Уште еднаш нека честит јубилејот на Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски од Маркам. Ерте, почитувани слушатели, тоа беа писмата што ги пратив. За жал, одговор не добив. Се прашувам, зошто не сакат да помогнат на гласилото кое има помагано речиси на секој ден на било каков начин, а да не зборувам за црковните општини, организација, друштва и така натаму. Само да ви дадам до знаење дека Црковната општина Света Недела од Еджек за собраните пари, првиот па 28.000, а вториот па 21.500 и плюс 5 години бесплатна реклама, го ставија името моје и на мојот сопруг на плакатата која е во ходникот до иконата на Света Петка, заедно со другите донатори, на кои од се срце им благодарам, иако никогаш не сум им рекла, нити сум замислувала такво нешто. Исто така за паркот на црквата Светилја од Мисисага собрав 75.000, а кога изгоре црквата Светилја во Мисисага 21.500. За новата црква Свети Наум Охридски во Хамилтон собрав 14.500, а за црквата Света Мала Богородица во Кембридж 35.000. За жал, никаде ништо не е спомнато околу радиочасот Глас од Македонија. Мене не ми дошло да ме фали некој. Едноставно, сите се знаеме кои сме и што сме. Но се чувствувам навредена кога некој кој не направил речиси ништо или правил за некаков интерес, за таквите, некои од водачите на цркви и слично, ги истакнуват таквите пофалби и до тие што не направиле ништо, ама веројатно имат некој заеднички интерес. А тука не може да бидат праведни овие што го прават тоа нешто. Како и да е, да се вратам на главните од екзекутивот на црквата Свети Димитрија Солунски од Маркам. Прво, да ви ги представам, да представам делот екзекутивот на актуелната управа Свети Димитрија Солунски во Маркам, а замениците, бидејќи се менуваат, затоа не ги спомнувам. Председател Жанко или Джани Стојчески. Подпредседател Никола Босеовски, секретар Маријан Котевски, благајник Анджело Димитриевски, како што реков, понудил до екзекутивот малку да ми се помогни, а тука се приклучил и Маријан Котевски. Навистина сакам да се заблагодарам вака јавно. А епархиски делегат Дано Кочовски, на кој пак Никола Босеовски му е зет за ќерка. Како што слушнавте од писмата што ги пратив до председателот, исто до секретарот, а и на свештеникот, со прашање зошто на некои од медиумите им помагаат, а на некои во случајов кога има криза радиочасот Глас од Македонија, најдуваат некакви си изговори кои сега ќе ги посочам, што дури приватноста моја ја мешат со радиото. Навистина тоа е голем греф. Голем греф. Еден од нив ја случајот со МАТ, Македонски авиотранспорт, кој со мојата голема наивност и атерджилок ме уништија со голема сума на пари, што тогаш, да кажам народно, се фатив за сламка, иако е неоправдано од моја страна. И ден денес навистина се критикувам, што не дај Боже ни на душманот да не му се случи такво нешто. Исто така, истиот тој или друг од нив, или од управата, рекол дека сум го напаѓала груески, а пак трет не сум го сакала цркњаш. Што значи? Веројатно поради тоа не сака да ја помогнат ова радиопрограма.
На првиот коментар, секој од нас има по една приказна лоша, но многумина сака да ја сокријат, додека пак јас лично на голем број им ја кажував мојата грешка. Едноставно, удирајки го барабанот или тапанот, што од влакно после се направи цела ортома, бидејќи, може ми некој сега ќе се смее, но јас се плашам од Бога и само од Него, верували или не, јас бев таа што сакав да си удрам голема шлаканица за да ме дознаат што сум направила, каква грешка сум направила, за да ми биде полесна казната на тој свет, бидејќи навистина за на тој век верувам дека постои. Меѓутоа да го прашам и тој што рече и сите оние кои ме окривуваат, зарем вие во животот немате ништо што ви се случило, а го криете во себе? Да се обратам до него или до сите кои тоа го мислат. Зошто влезе во црквата ти, зарем од толку што си религиозен, или пак за некој интерес или за име? Само Бог знае и Свети Димитрија Солунски знаат што правиш таму. На втората критика. Сум го критикувала Груевски, точно е. Кога знам да бидам само критичар за себе, како што спомнав со случајот со МАТ Македонски аеротранспорт, тогаш многу е полесно и за другите, доколку заслужиле. Меѓутоа, јас имам прашање до него и до тие што се изразилија. Со влегувањето за премиер на Муртинското чудовиште и монструм на македонството Зоран Заев, нон-стоп го критикував, дори се послужив од срце искажана клетва, лично напишана до него. Зошто тогаш не ме фалиш ти или не ме фалите вие што го напаѓав Груевски, а сега го напаѓам самиот Зоран Заев? Зарем праведноста тука уште сте праведен, или иако не си праведен, а дефинитивно не си, изигруваш голем човек? Джабе си ја ставил раката на Библијата за да дадеш заклетва. Такви глумци Господ не сака, Господине еди кој. Да повторам, зошто не ме пофалиш сега кога го напаѓам на Муртинското чудовиште, гроберот на македонството? Третата критика, не сум го сакала Цркњас. Како прво, верувам дека многу од слушателите, а најмногу Том Димов, кога го донесе Цркњас на програмата и благодарение на слушателите, му собрав 7000 или 7500 во една вечер, што за жал ти или твоите никаде ве немаше. Исто така, при секое негово доаѓање, тој беше гостин во мојата програма и добиваше по некој долар од моја страна. Алал нека е. Ќе спомнам и тоа, трошејќи од свој джеб. За телефонот се јавував кај Цркнав. Се сеќавам кога овде се пренесе веста дека на границата кога влегувал во Република Македонија, Цркњас бил малтретиран и дури бил на болница. Веднаш се јавив, а тогаш беше 2 долари и 99 центи минутата со Бел Канада. А Цркњас ми рече, не ме тепа, ама ме тушкаа. Би го прашала критичарот, доколку беше на мое место, дали ти ќе го направеше тоа што јас го направив и уште правам за тоа? Да го информирам народот, а многу повеќе загрижена за Цркњас, бидејќи навистина го сакав. Не гледајќи што половина сат после снимката, за да ја дадам вечерта, како што имав секој ден програм, беше и да разговарам малку со него, да не бидам само службена со 2-3 минути. Гарантирам дека никогаш нема да направиш како што јас во изминативе повеќе од 50 години, не само со радиото, туку и индивидуално сум помагала без да му земам пари на луѓето, односно без никаков интерес за мене. Затоа имам, за сето тоа имам и многу сведоци. Многумина без да земеле пари, Инаку, за ваша информација, почитувани слушатели, ќе бидам нескромна да кажам дека преку мојата агенција, а благодарение на една моја пријателка, чија братучетка работеше во Департментот за издавање на визи за визитори во Канадската амбасада во Белград, се што ќе видеше под Винтравел, на сите им даваше виза. А ти, Господине, да те наречам, иако не заслужуваш да те наречам Господине, верувам дека си го слушнал тоа или од твоите најблиски. Дори и мојот сопруг Никола со многумина,
дојдоа туристи и сакаа да станат ленден тимигрант, а меѓу нив е еден, ќе спомнам Бранко Манасиев, кој беше готово да го вратат назад, но со способноста на мојот сопруг, ќе бидам нескромна и во тоа, но тоа е вистината, и како и за многу други, го убеди судијата за да донесе, за да денесе веќе Бранко овде граѓан или ситизам на Канада. Со гаранциите од Вин Травел од 1989 до 94, односно 95 година, и мажот ми кој одеше во имигрејшион со многумина без да земаме пари, а јас дури и за листот што го трошев за гаранција не земав нити една цента, иако мене ме кошташе со исклучок ретко, велам ретко, некој ќе дадеше 5, 10 или 20 долари. Меѓутоа, моето прашање до тебе и до некои неразбрани како тебе, кои не го чистат ѓубрето што го имат пред себе, а гледат кај другите. Но Господ пиши се. Те молам и да сум сгрешила, така требало да поминам, но ако се повтори грешката, тогаш можеш да ме критикуваш или да критикуваме било кој. Затоа ме чуди како не памтите колку добрини сум, со стотици сум правела, а една моја грешка сам ја зборувате, ја памтите. Срам, јарам и греф од Господа да ви биде. Навистина ова од срце го кажувам. Плюс моево приватното нема врска со радиото, зашто ти отворено ќе речам, ако тоа да дадам и друга информација за која никогаш не сум кажувала. Имено газдата на авиокомпанијата Палер Вајна Битолјану со неговата во прво време кафе куварка, а потоа љубовница, неговата и сега собственик на Еурохотелот во Охрид Снежана Ѓурѓинска, односно Керим, бара да се отвори овде туристичка агенција Палас Турист. Јас и ден денес наивна и атерджија, иако туристичките агенти Алек Моров, Джордж Лазарески и мислам Дени Ристевски тогаш беше, беа против и ме советува, а најмногу Моров, дека грешам што ќе ги отворам, затоа што не се како што треба. Јас божам за македонството, мислејќи дека правам, а тоа било за корис на Битолјано и Ѓурѓинска или Керим, не послушав никого, туку се потпишав без да им земам пари. Тогаш директор ја поставија Виолета, сопругата на Анастас или Стасе Ралевски, на која и даваа плата, иако таму таа не работеше, а јас и мажот ми нити сакавме да добиеме. Потоа дојде Снежана Ѓурѓинска да работи. Кога видов како што бев информирана дека целта им била Палас Турист едноставно да не затвори нас агенциите, и почнав да критикувам. А таа иста Снежана и Вања Битолјану во Македонија ме јавија на надлежните во државата дека сум непријателот на Македонија, односно работам против македонството. Познавајќи ме добро во Македонија, што не им верува ни на Битолјану ни на Ѓурѓинска, зашто знае што правам, дури и од тогашната матица на иселеници, председателот и секретарот ми се јавија за да ме информираат, а не да ме прашаат, зашто знаја која сум и колку си ја сакам мојата татковина. Инаку и тоа да ви кажам, ако се сеќавате 92-а, од 92-а до 2013-та година, кога имав 6 дена во неделата програма на Чин Станицата, во тоа време само два пати побарав помош од слушателите. Во 95-та година и 2001-та година. Господјата Снежана Ѓурѓинска од Палас Турист ми спради донација од 10 долари, како на мајтап, што и ден денес го чувам за сувенир, а исто од документите од отворањето моје на Палас Турист и кој и што беше вработен и колку земаше. А пак причината ќе ми извините овде, многу листија се. Окей. Причината да работиш против македонството и затоа сакав да се затвори овој радиочас кој го брани македонското име, што никој, ама никој од медиумите во Торонто не прават како јас. Некој од нив има добиено пари или на друг начин помогнати од Македонија. А јас, повелете, покажете ми макар еден скршен динар од Југославија или скршен денар од Македонија или било што. Значи, не сум взела ништо и затоа
имам слободна сум да критикувам било која влада доколку дојде, затоа што од никој немам ништо добиено. Исто така, моите критики за коментарот, односно за цркњас, дека не сум го сакала, зарем ти и сите луѓе ги сакаш, верувам дека не ги сакаш и немој да изигруваш Христос, затоа што не си Христос. И мене има луѓе што не ме сакаат во случајов што вака критикувате. Мојата покојна баба велеше, не е интересен животот ако немаш душмани. Сега да се вратам на екзекутивот или управата во кој и од нив е еден од тие што досега кажував што ме критикувале. Председател, прво да спомнам дека Џани Стојчевски, кој како и сите председатели, ако сакаше како што направи нашиот владе Димитриевски пред 5 години, што на екзекутивот му рече дека дефинитивно и без нивна дозвола ќе помогне, така и ти, господине Стојчевски, можеше тоа да го направиш. Но очигледно изгледа не сакаш. Подпредседател Никола Босеовски, но интересно, синаче син на свештеникот, на свештеник кој на вистина го почитувам, исто како и неговиот стрико и тој свештеник. Потоа благајник беше, односно и се уште е, тоа е Анджело Димитриевски. Значи Анджело Димитриевски, кој уште еднаш да се заблагодарам за помошта што сакаше да ја даде. Исто така секретар Маријан Котески и тој сакаше да ми помогне. Благодарам исто. И епархиски делегат Дано Кочовски. Што е она што сакам да кажам? Всушност, на Никола Босеовски, дедо му е, бидејќи е зет за ќерка Дано Кочовски, а Никола Босеовски му е зет. Како што слушнавте од писмените пораки што им ги пратив и плюс си дозволив и вербално пред целата управа еден од членовите да го постави прашањето за глас од Македонија, на тоа актуелниот председател на Свети Димитрија Жанко Стојчевски не сакал да се постави прашањето, го игнорирал, а кога членот од управата прашал барем да се даде причината, тој повторно со неговата самобендисаност, мислејќи дека е председател и Господ го фати за брада, а многу повеќе со големата дрскост кон мене, рекол која е таа да ѝ даваме одговор или нешто слично. Навистина, која сум јас, господине председателе? Да ти кажам, јас сум Драгица Лапајковска-Белчевска, инаку родена во Охрид, а живеана во преградската населба, или што ние си го викаме село Велгошти, жена, мајка на три деца, обична, едноставна и со своји мани и со своји квалитети. И не сум председателка или некој лидер и никогаш не сум трчала за да бидам такво нешто. Не сум сакала, но од срце сакам да покажам она што треба да се помогне. А докажувам со моите дела, но за тоа допрва народот нека кажува, изборува и пишува. Не те ни познавам, а да не зборувам нити во Охрид, зашто ти негде живееше 8-9 километри од Охрид или од моето Велгошти, некаде кај аеродромот во Охрид, па немаме ништо заедничко. А твоите Вујковци од Оровник или од Требеништа многу убаво знаат да ти кажат која сум и што сум. Но се надевам дека тие се праведни, а не неправедни како тебе. Сега да го дадам и следното. Под влијание изгледа е Никола Босеовски. Верувам дека не е од татко му, а обично се вели, од каде ти е жената, од таму ти е родата. Да се надевам дека не е така. Но едно ме чуди, убедена сум дека татко му како свештеник ги учил своите деца да бидат праведни, да помагат таму каде што можат. Меѓутоа, за жал, овде и Никола Босеовски, како и Жан Стојчевски, заедно со епархискиот делегат Дано Кочовски, се неправедни, джабе што е ставиле раката на Библијата. Маријан Котески не го познавам и не можам да речам или да зборува за мене, затоа што тој е новодојден, така би рекла, во Канада и не му е познато толку околу мене.
Најанджело Димитриевски, уште еднаш сакам да му се заблагодарам, што рекол барем малку да се помогне, иако јас побарав само 1000 долари, а тие како на Майтап ми понудија 200 долари, што јас ги одбив. Се прашувам, ова управа со исклучок на Димитриевски се нови. Јас разбирам дека младината е нашата еднина, но и Александар Македонски беше млад крал, но имаше 12 советници, возрастни, а не како сегашнава управа со исклучок на Анджело Димитриевски. Повторно се прашувам, дали овој екзекутив што влезе да ја раководи црквата, целта и беше за да добие име или за некој си свој интерес, зашто за да добиеш добро име, да добиеш авторитет, треба да покажеш што за жал, колку што знам, немат покажано. Речи си ништо. Не е сета среќа да бидеш председател колку да се рачуна. Покажете го тоа на дело. Народот само така ќе те запомни, а посебно ако знаеме дека црквата е таа што треба да помогне на секого кога му е потребна помош, затоа и луѓето пак одат да палат свеќа и да дадат по некој долар во црквата за нивно здравје. Јас кога ми беше прославата дадов мала критика за управата на Диме Малаковски, но морам да признам дека управата на Диме Малаковски и управата на Бале Гајтано има голема разлика со сегашната управа, сегашната што ја имате вие Стојчевски, како Бог и Шиширджија, што велиме. И знаеја да го соберат народот на нивните банкети и фестивали. А што се случува сега со банкетите, фестивалите? Каде е народот во вашата управа? Не случајно, може би, една од поранешните управи сака да го постават Кире Груздановски, кој јас лично морам да кажам и со голема способност имаше, кој ако добиеше, ќе бараше совет и ќе бараше токму од претходните повзрасните. Со еден збор црквата е да го собере народот, да го сближи, што за жал, помагајќи од мојот пример, поаѓајќи од мојот пример, не гледам така. Почитувани слушатели кои сте членови на Црковната општина Свети Димитрија Солунски, доаѓаат нови избори за нов председател и нова управа. Јас не ви наредувам и не смеам, но пред да гласате, распрашајте се кој и што направил, кој што допринел во комуната за да го поставите да биде председател, без разлика дали е ваш најблизок, зашто се работи за доброто на црквата и на самиот македонски народ. Овде во случај со помошта за радиочасот Гласот од Македонија, очигледно е многу влијанието да се затвори ова радиопрограма, без разлика што ставиле рака на Библијата, давајќи заклетва пред Господа дека ќе бидат праведни, што за жал овие млади деца на кои им треба повеќе од да имат искуство, а не да бидат уште, што викаме го, лапаат муви. Избраните управи со председателите треба да го сплотат народот, а не да го разединат. Пак ќе спомнам, овде не ги критикувам сите од управата, само дел. Може би затоа Македонија не е цела од вакви како Жанко Стојчевски и неговите истомисленици, што и Македонија е на ова дередже. Место да се помагаат гласилата кои се оружјето, овде управата, ако мисли да се покаже, тука едноставно членовите не трошат од нивниот џеп, туку од црквата, затоа се и така наречени дарежливи, бидејќи вадат од туѓа каса. Почитувани слушатели, ве молам да ме извините што по големиот дел од вечерашнава програма го посветив со проблем кој не е мој личен, туку на тоа е наштетување на македонското гласило, кое веќе 5 години постои, 57 години постои и го афирмира и брани македонското име, односно се работи, некој работи против уништување на дел од македонските работи во случајов македонското радио. Не мора мене некој да ме сака, нека ме мрази, но овде се работи за македонско гласило кое во 90-тите години грците и бугарите работеа за да го затворат и не успеа, а во случајов управата на Свети Димитрија Солунски со председателот Жани Стојчевски без грижа на совест очигледно му е се едно дали ќе се затвори или не. И нормално е, тој е председател, а јас сум Драгица Лапајковска, Белчевска, мала ситна риба. Народната поговорка вели, кој ти го ископа окото,
братми, зато е и толку длабоко ископано. Овде почитувани слушатели не се работи за инет или лютина. Просто навредена сум јас лично, што со целата моја душа и срце сум давала и јас и мојата фамилија се од себе за македонството, а било навистина тешко. Но сепак, реков, нека величат особи, медиуми и слично, но немојте да бидете неправедни. Ова е добронамерна критика, знам, вистината боли, но верувам дека малку ќе влијае да се освестат што прават не само овие што ги спомнав. Ова важи и за секој ден, па макар и јас таму да припаѓам. А пак ова што го зборувам, Господ и Свети Димитрија Солунски Златен нека гледа, нека слуша. Додека на изборите Кире Грозданovski беше одбиен, наводно не исполнува услови, се надевам дека овој пат повторно ќе се кандидира, а за тоа сугерирам да ги земе Диме Малаковски и Бале Гајтановски, навистина имаат големо искуство. А сега да се обратам до самиот Стојчевски. Жал ми е, но бидејќи тоа е всушност од што се шпекулира од народот. Жанко или Джани Стојчевски, председател на Црковната општина Свети Димитрија Солунски од Маркам, како постара која можам да ти бидам и мајка, а може би и баба. Трни го тој твој егоизам, твојата самобендисаност, зашто никој не е идеален, па нити ти. Мислам дека за тебе, за да бидеш председател, беше прерано, зашто во овој случај си неискусен, левот можеш уште се уште да го викаш папо, а траги комедијата е што сакаш да се покажеш, иако ништо не се виде добро на видело што имаш направено. Едноставно, само морам да спомнам дека почнаја од самите членови да бегаат од твојата управа, затоа што не си способен. Не дозволувај некој да изигрува, никој да изигрува будала од мене, доколку не сум заслужила. А почитувани слушатели, вие поставете го ова на ваше место, па размислете дали сум точна во се во ова што го зборувам. Така како Петел скокаше ти Стојчевски пред сите, а од друга страна, ова го зборувам сега за Зоран Заев, скокаше како Петел, а ја стави Македонија во жива песок. Немој и ти да направиш нешто слично како него овде со во комуната. Ти, Жанко Стојчевски, и со твојот однос према членовите, затоа реков почна да ти бегат од управата, зашто ти испадна полош од политичарите кои пред да победат ветува 90% и го лажеа народот и само 10% исполнува, а ти, драги Жанко, 90% ветуваше, а нити 1% не исполни одветеното. Ќе одиш во историјата како најнеспособниот председател на сите досегашни председатели на Црковната општина Свети Димитрија Солунски од Маркам. Мојот покоен татко велеше, ако е прост, некако ќе се разбереш, ама ако е прост и тврдоглав, бегај, бегај од него. Значи, ти си против македонството и работиш да се затвори ова радиопрограма. На крај, еве, напишав, мислам, заради ова тема, напишав една песна посветена токму за самиот случај. Создадени на овој свет, а сепак патници со почеток и крај во него. Зошто тогаш е омразата? Зошто е завидливоста и злобата? Зошто е егото во нас, кога не ни е потребно? Господе, вразуми не сите, знам сите сме грешници. Врати ја љубовта, слогата, верата и надешта, зашто тоа е нашето оружје, нашето богатство во овој живот. Животот ќе помине и младоста во него, а трагите, спомените ќе остават белек на еден човек или една жена, за да се спомнува по добро или лошо, иако сите заминуваме на едно исто место, кон друг заеднички свет. Јас пред самиот крај, поздравувајќи и извинувајќи се до сите вас, почитувани слушатели, што ова емисија навистина е посветив, ама требаше тоа да го направам еднаш за секогаш, но би ги поканила сите овие од управата кои сака да бидат мои гости на програмата, добро дојдени се и да зборуваме отворено.

Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.